drama, amser caed y gria, fy teli gwag y bora, sy'n casglu dy ddagra, ti'n mwynhau dioddha, y tywod yn dysgidia, ti'n cadw draw o'r ysfa.

Nosła sa. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Brongleis. Yma hefo chi ar y cynta o fus Mehefin 2026. A mi ydw I Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Ar gyfer y benod diweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Brongleis. Efo'r ifaint o'r cyneuon newydd, y cyneuon hen a'r rhai rhywle yn y canol. Yntw, yma hefo chi tan 10 o'r gloch heno yma mae Radio Brongleis hefyd I lawr yn Llanelli a Radio BGM. I'ch gadw chi yn... O'n i'n mynd I ddeud, wedi diddannu, ond wedyn diwna mae'n gweithio fel yna. Ond na I ddeud, gadw chi'n gynnas am bod hi ychydig bach yn oer achos os yma. Da chi, mae hwnna'n gweithio? Os fysa chi'n licio cysylltu hefo fi heno yma ar y ffôn, dim 1-9-6-3-5-6-4-2 ar yr wefan radiobronglais.cymru, mae'n y fotwm ar y dudalen ymlaen sydd ei cysylltu efo'r stiwtio, neu mi fedrwch chi cysylltu efo fi ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Ond gan bod hi wedi bod yr wythnos dwytha yn eisteddfod yr urdd, O'n I'n meddwl fyswn I'n dechrau efo can sydd yn eitha perthnasol gan Alicia Scott Dom, James Lloyd a Morgan Elwy. Wedyma hei, Mr. Earth.

Hey, Mr. Earth, yn Alicia Scott, Dom James, Lloyd a Morgan Elwy ar y trac yna sydd allan I chi. Ers yr ugeinfed o fis Chwefror y flwyddyn yma, mi gafodd I ryddhau I ddathlu 50 mlynedd o'r urdd, yr urdd, ynddo. Mynd I ddweud yr urdd genedlaethol, yr urdd, di'r urdd, yr urdd. Anyway, ymlaen yn ni, mae gennym fi fwy o gerddoriaeth ar y ffordd ar eich cyfer chi ar gyfer heno mami, a da ni'n mynd nesaf, mae'n gan siwla enw hon, ydy gola gwir.

Golegwyr, siwla y trac yna yn un gafodd ei ryddhau i chi fel rhan o sengl dwbl yn ôl yn 2000 a'r hugain, nato hir yn ôl. Nesain gan Sewell Now ag Mr. Crio Tu Mewn ydy hon. Oedd hi'n rhan o'r 12 can a nath Sewell Now ryddhau yn ôl yn 2002 a'r hugain gyda llaw. Ond oedd y cyntaf.

Sewell Noah Mister, crio ti mewn. O, dwi'n meddwl bod hwnna yn un wych. Cafodd ei rhyddhau ar Lwcus T yn 2002 ar Hicain. Cyfyr i chi nesaf, ynda, mae gen i fi hefyd fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod yn hwyrach ymlaen rhaglen, ond mae'r nesaf mae gan Cyw bag Elidir Glyn. Dyma diwedd y gan. Reit ar ddechrau'r sioe hyn yma. Cyntaf is mae hefyn 2006 ar Hicain. Dwi yma efo chi tan 10 o'r gloch. A monwch unrhyw neges mae'n y groeso mawr i chi wneud.

Dyna diwedd y gan Cube ag Elitir Glyn. Adnabyddus o lais gan Elitir Glyn yn does fel bob un amser, ond tiwn o gan yr un yna. Diwedd y gan oedd y gan y glywsoch chi yn y fan yna. Dwi'n faint o weithiau allai ddweud can mewn un go. Dwi ddim yn siŵr. Lot yn amlwg yn ôl be wnes i yn fanna. Anyway, mwy o gynion newydd sbon. Mae gynnaf i gynion newydd sbon i chi o te hanner awr wedi wyth heno yma. Cwpl o gynion sydd mymryn yn hun. Dwi'n ma, rhywle yn y canol. Ac os y gan fysa chi'n licio glywed heno yma, os fysa chi'n licio adio unrhyw gais, cybella bod y gan yn Gymraeg, mae yna groeso mawr i chi wneud hynny. Ar y wefan radiobronglais.cymru ar Facebook a Twitter at sioe Gymraeg, neu ffoniwch fi ar dim yn 97 6 7 5 7 4 2. Lot o ffyrdd o gysylltu hefo fi, felly dim esgus i beitio pam lai. Oce, okay, anfonwch unrhyw gais neu bebynnau sy'n gennych chi i fewn i fi. Da ni'n mynd nesa am gan sydd gan David Owain. Mae hon yn un o'r enw Cowl.

dyna cawl, mae hwnna gan Dafydd Owain. Mae hwnna newydd ag allan, wel, ddim yn newydd, mae'n drwg yn ni. Mae allan i chi ar 2005 ar hugain. Dim o'r hen a hynny, hynny yw, ynddo. Ond flwyddyn dwytha gafodd hi ei rhyddhau. Draw rwan, a mae'n gan Griff Lynch. Cyntaf i'r felin.

0: Griff Lynch, cynta fi'r felin. Mae'r unwaan gan Sage Todds, wedyn newn ni draw am rhywfaint o'r cynnion newydd yn eitha buan i chi. Mae hon yn un o'r enw esmwyth. Allan ni chi erbyn ni.
1: Yo, check, granta.

0: Mae hefyd yn eitha od rŵan achos mae'n hollol ddistaw yn y brystwyth. Does a neb yn agos. I gymaru efo wythnos dwytha lle oeddech chi ddim yn gallu symud ar ei adegau ac oedd lan môr yn pact. Andoedd, erbyn hyn, mae fatha ghost town bron yn dydyn y brystwyth mewn rhai llefydd. Odd ofnadwy. Yr newid yna a pa mor sydyn mae hynna yn digwydd bob un amser. Okay, mae gennym fi gynnu o newydd ar eich cyfarch i rwan ac pleser ydy rhyddhau can groeso i Steddfod yr Urdd i estyn croeso i pawb i Fôn. Y band poblogaidd Flirdly ynghyd a Flant yr Ynys oedd wedi bod yn brysur yn recordio cyfansoddiad Catrin Angara Jones a Sean Roberts a recordwyd ac yn erchwyd y gan Rich Roberts yn Stiwtio Ferlas Penrhydeidraeth. Y mae hen edrych ymlaen at gynnal i Steddfod yr Urdd yn Ynys Môn diwedd y mis a gobeithio'n fod y gan yn codi cynnwrf ac yn rhan fach o'r croeso mawr bydd yn eich disgwyl. Blant Cymru, mae croeso mawr i chi. Dyna oedd gael gan nhw i ddeud am y gan cyn iddi gael ei rhyddhau ac wrth gwrs ddim yn hir iawn ers iddi gael ei rhyddhau just o flaen llaw yr Eisteddfod yr Urdd. Felly mi oedd Eisteddfod yr Urdd, mi nath o gychwyn, dwi'n credu dydd Sadwrn y trydydd ar hugain, mi gafodd y gan yma i'r rhyddhau ar yr ail ar hugain. A felly dyma ni'n mynd am can groeso Eisteddfod yr Urdd Ynys Môn 2006 ar hugain a Flirdly ar y gân yma, mwynhewch. Mae hi allan i chi erbyn hyn, wrth gwrs mae'r Eisteddfod yr Urdd wedi gorffan erbyn hyn, ond dydy hynny ddim yn eich stopio chi, ddim yn eich rhwystro chi rhag mynd a mwynhau y gân yma chwaith yn oeddi. Nac unrhyw un o'r cyneuon eraill gwych sydd wedi cael ei ryddhau. Mi nathon ni ddechrau y sioe hyn yma hefo gân oedd o'n dilyn y thema Urdd hefyd yn dod. Gennym ni Hey Mr Urdd reit ar ddechrau y rhaglen. Felly cwpl o gyneuon, a ni'n meddwl fysa fan gweithio reit dda i ni gael cwpl o gyneuon i atgoffa ni am yr Eisteddfod yr Urdd. Ag yn edrych ymlaen, dwi'n siŵr bod yna lot o bobl yn edrych ymlaen am gigs yr haf ac yn y blaen. Mi oedd fi yna ddipyn o gerddoriaeth byw draw yn yr Eisteddfod. Dwi'n gwybod bod yna lot o bobl wedi bod draw yna ar gyfer dipyn o ddiddannu. Yn gwir, yn y gystal a'r cystadlu, wrth gwrs. Felly, dyma ni fynd am gan newydd Flirdly, dyma can groeso Eisteddfod yr Urdd Ynys Môn 2006 ar hugain, sydd allan i chi erbyn hyn.
1: Daw'r Steddfod unwaith eto.

Flydoli ac angroeso eisteddfod yr urdd yn Ismôn 2006 ar Hugain. Dwi'n licio'r busnes yma o gwneud cynneuon croeso ar gyfer peth yma. Mae'n reit cool, dydy. O'n i'n mynd ymwybodol bod o'n thing tan... Mae'n debyg ddim mor hir a hynna yn ôl i fod yn onest. Mae'n debyg ers i fi ddechrau wneud y sioe, o'n i'n sylwi bod o actually yn rhywbeth oedd yn digwydd yn aml. Ac do'n i byth i glod am y peth o blaen. Dwi'n gwybod o'n i'n amlwg ddim wedi talu digon o sylw yn agon. Ond mae'n eitha cool. A dwi'n licio'r fersiwn yna. Wel, dwi'n licio'r fersiwn. Hwna ydy'r gan, dwi'n licio'r gan. Mae'n cool dydy. A mae'n swnio'n fflydliaid. A fel do'n i'n gwybod, dwi'n fan o fflydli. Yn codi ei capiau i faledi mawr plentyntod y 90au, mae fioch chi yn ddathliad o gariad ar linynau tyn sydd rhwng pobl. Hon gan blota papur. Yn wahanol i'r gyriant ag eir yn dŵr ei sengl ddiwethaf, arosodd ar A-list Radio Wales am bythefnos, mae fioch chi yn dangos ochr dynerach i'r band, ond efo mwy o angerdd nag erioed o'r blaen yn llais bweris Alice Williams. Unwaith eto mae geiriau Branwen Williams ar yr allweddellau llais cefndir yn tyrchu'n ddofn i brofiadau chwerwfelus troi yn oedolyn a gwneud penderfyniadau. O dan y chwydd wydyr y tro hwn, mae ei nain a'i thaid, a sut fydd y genhedlaeth honno yn llawer mwy parod i weithio ar rywbeth a'i drwsio, heb ei daflu yn ddifeddwl bod hynny yn lythrenol neu rhwng dau. Crewyd clawr trewiadol y sengl gan Cat Williams, Merch Alice a'r cysgodi gan Dafydd Owain. Yn ymuno efo blodau papur ar y saxofon mae Dafydd Glyn Williams. Hon allan i chi erbyn hyn a gafodd i rythau ar yr ail ar Hugain o fis Mai. Dyma blodau papur a fioch chi. Mae hon fel yn ei ddeud allan i chi erbyn hyn. Ac mwy o gyneuon newydd i ddod i chi yn reit y tanti ar ôl y gan yma. Mae yna lot wedi'n hyraddi dros yr wyth nosau dwytha, felly dwi yn edrych ymlaen at chwarae rhywfaint yn fwy o'r cyneuon newydd yma ar eich cyfer chi. Ddim gymaint gyda llaw wedi'n hyraddi yr wyth nos hon, sydd yn eitha odd, really, achos dros yr wyth nosau cyn ydy. Oedd hi flat out, hwn i'n derbyn cyneuon un ar ôl y llall. A felly dwi'n meddwl bod ostio oherwydd bod wrth fynd i fyny at yr Eisteddfod a bod pethau wedi chillio allan mymryn nhw ond dwi'n siŵr fydd o'n pigo fyny eto yn y mis nes yma. Fodd bynnag, dyma ni'n mynd am gan newydd blot a papur, dyma fioch chi allan i chi erbyn hyn ers yr ail ar Hugain o fis Mai.

Dyna fiwch chi, hwnna gan blotau papur allan I chi erbyn hyn. Gafodd ei ddysau ar yr ail ar hugain o'r mis dwytha. Draw nesa am un gan Alicia Scott sy'n rhyddhau sengl newydd efo album ar y ffordd. Yn dilyn yn sydyn o ei chydweithrediad efo band pres ar ecib, mae neud e I ti yn gan newydd sbon Cymraeg gan y gantores Ricky a ffordd wraig y llais Alicia Scott. Efo'r senglau dod o'r galon a diolch wedi dod allan y flwyddyn dwytha mewn cydweithrediad efo pendub, mae'r sengl yma a gweddill yr album wedi bod yn broses sgwennu ar y cyd a'i chyd cyfforddwr Ows Gwynedd efo Rich James Roberts yn cynhyrchu. Cafodd y gan ei sgwennu wedi sawl siwrnau yn ôl ymlaen o'r stiwdio a trafodaethau rhwng Alicia ag Ows, lle naeth y gantores esbonio ei rhwystredigaeth o gael ei barnu ar-lein am ei gweithgareddau yn y Gymraeg. Does diwedd y sgwrs efo'r ddau yn dod i'r canlyniad fod pwrpas yw chi'r hyn mae Alicia'n ei wneud drwy ysbrydoli'r genedlaeth nesaf o Gymru I gymryd rhan mewn diwylliant Gymraeg. Dywedodd Ows, mae wedi bod yn fraint I sgwennu hon efo Alicia. Mae hi'n ysbrydoliaeth a mae wedi ysbrydoli doman o bobl yn barod I ddysgu'r iaith I ganu'n Gymraeg ac I fod yn rhan o ddiwylliant Cymru. Ac er mae'r prif genre o'r album fydd reggae, mae Alicia wedi ymestyn ei hadenydd cerddorol drwy gamu fyd R&B a pop ar gyfer ei o'r caneuon ar yr album. Fydd allan cyn diwedd yr haf. Mae neud ei ti ynghyd â'r tracau eraill fydd yn ymddangos ar yr album yn cynnwys Cyrn wedi recordio'n Jamaica efo rhai o ffrindiau cerddorol Scott. Dyma ni'n mynd am gan newydd Alicia Scott, dyma neud ei ti allan I chi ers yr ail ar hugain ar y label cwsh. O, mae'n ei chydig o dilu yn hwn yn llwytho. Dyma, yeah, anyway, mae hwn yn gan sydd wedi rhyddhau I chi erbyn hyn. Dyma Alicia Scott.

Mae hwnna yn newydd ag ar gael I chi gan Alicia Scott. Enw hwnna oedd Neud e I ti. O, dwi'n licio hwnna. Mae hwnna'n cool, dydy. Ok, ymlaen efo'r gerddoriaeth newydd. Un sydd I chi nesa gan Moddion. Ac mae hon yn un sydd wedi ei rhithau I chi fel rhan o album, no EP bach o'r enw Weithiau. Gafodd I rhithau ar y 15 o fis Ebrill. Enw'r gan sydd gennym fi ar eich cyfarchu ydy Penblwydd Hapus.

Benblwydd hapus, hwnna gan moddion. Hefyd wedi cael neges gan Gemma yn deud bod hi yn mwynhau y sioe. Diolch yn fawr iawn am y neges. Dyn ni'n mynd nesaf mynd gan Geth Thomas, enw hon ydi Ynys Môn, hon allan i chi fel sengl ers y 15fed o fis Mai 2016. Dyma Geth Thomas.

Guest Thomas ag Ynys Môn, mae hwnna yn un newydd sydd ar gael I chi erbyn hyn. Mwy o gerddoriaeth newydd ar eich cyfer chi rwan. Mae'r un nesaf ma'n dod ato chi gan Maes Parcio. Mae'r band punk rock o Gaernarfon ag Ynys Môn yn rhithau sengl wreiddiol diweddara ar ôl rhithau ei fersiwn o hapus gan Topper ar ddiwedd y flwyddyn. Ar ôl flwyddyn arall brysur o gigio rhwng yr Eisteddfod Wclifest a Downs Rhyngol, mae'r band yn ôl hefo sengl ag yn chwarae gig adref I ddrymiwr a'i y band Owain Sean sydd yn dod o Ynys Môn. Mae'r sengl yma yn newydd ac yn gyfarwydd iawn I gynulleid fawydd sydd wedi gweld y band dros y blynyddoedd a dyma gan olaf I mae'r sbarcio I rythau o'r cyneuon recordio nhw fel rhan o EP yn 2003 ar hugain ond mae'r gan wedi bod mewn bodolaeth ers dipyn cyn hynny fel mae gwydion y prif leisydd yn esbonio. Mae dwisio chdi yn gan serch nes I ffeindio lyrics i'r gan mewn pentwr o nodiadau fi o pan o'n i'n blwyddyn 7 felly 10 mlynedd yn ôl. Da ni heb newid nhw o gwbl achos bod nhw'n eitha ffynnu ag yn dal ydy neu weithrwydd o hoffi rhywun pan oedden ni'n ifanc. Felly mae hon yn un sydd ar gael I chi erbyn hyn. Maes Parcio di hon ac enw hi ydy dwisio chdi. Fe gafodd y gan I'r recordio draw yn Studio Sain efo Ivan Jones o Candelas yn cynhyrchu yn yr un sesiwn a pan recordiodd y band Hapus. Mae'r band wedi bod yn brysur iawn yn sgwennu ac yn paratoi I recordio cerddoriaeth newydd gan hefyd baratoi at haf brysur o gicio. Mae'r gan yn dal egni y band yn berffaith fel mae gwydion yn mynd ymlaen I'w esbonio. Dyma Maes Parcio a dwi isio chdi. Na, di hwnna ddim yn chwarae yn gywir. Na, mae hwnna'n gan arall. Fyddech chi'n ei glywed mewn mynd. Cael bod math o drafferthion od yma'n un. Reita, anyway, draw am Maes Parcio. Dyma dwi isio chdi.

Ie, yeah, maes parcio, dwi isio chdi, mae hwnna yn un sydd wedi rhyddhau I chi drwy unoes. Mae gennym fi y gan oeddech chi'n ei glwad y cynt pan oedd y gan ddim I fod yn chwarae I chi nesaf. Dyma ffenest, dyma hwn yn ei newydd o'r enw Ceffil Gwynt. Mae yr albwm Emynau Anghyflawn wedi ei rhyddhau I chi ers 15 o fis mai. Dyma ffenest.

Ie, ceffil gwynt ydy hwnna gan ffenest. Ymlaen efo mwy o gerddoriaeth newydd. Mae'r recordiau coes yn falch o rannu cam nesaf o daith Stephen Hallwood. Efo'r band, hefo'r label wrth iddo ryddhau sengl newydd paid ar hedeg ar y nawfed ar hicain o fis mai. Ymunodd Stephen a coes yn gynharach eleni efo'i sengl gyntaf rhaid i ni ddathlu. Gafodd ei chreu yn Stiwdio Ferlas Penrhyndeudraeth efo'r cynhyrchydd Rich James Roberts. Dyma gan a gyflwynodd ei lais cryf i'w randawyr llais a sain sydd wedi gymaru Ben Howard, Glenn Hansard a Bon Iver, ie. Dwi bob am, dach chi'n gwybod beth? Dwi gweld yr blinkin enw yna. Dro ar ôl tro, a bob un tro dwi ddarllen, dwi'n meddwl bod fi'n ddarllen o yn wahanol, a dwi ddim yn siŵr iawn pam. Ie, anyway, ddim dyna sydd chi ddweud. Bon Iver, dyna rhywbeth fel yna, diodde. Ond bob un tro dwi'n gweld yr enw yna, dwi'n mynd, dwi di anghofio sydd i ddeud o. Dwi'n ei wneud fe wrth ei geiriau weithiau. Dach chi'n gwybod pan dach chi'n gweld gwair, dach chi'n gwybod iawn sydd i ddeud o, dach chi'n jyst yn anghofio. Whatever. Ymlaen yna ni, mae'r gan yn bersonol ac yn emosiynol, a fe darodd hi'n syth ac yn ei lledfaoedd gan osod Stephen fel un o'r lleisiau mwyaf diddorol yn y sîn Gymraeg ar hyn o bryd. Efo paid ar hedeg, mae Stephen yn adeiladu ar yr ni hwnnw. Unwaith eto yn cydweithio fe Rich James Roberts yn Berlas, mae'r sengl newydd yn cario'r un gynestrwydd a sensitifrwydd a welwyd ar ei gang gyntaf, ond efo'r hyder cynnyddol yn ei sain. Mae'n cynnig cipolwg arall ar ei waith meddylgar ac wedi ei gyflwyno efo un llais nodedig a ddenodd sylw'r cyhoedd pan gyneuddodd rownd derfynol y llais yn nwyfil effe American fel rhan o dîm Ows Gwynedd. Dyma gan newydd Stephen Hallwood felly, mae paid ar hedeg sydd yn dilyn y naturiol o'i rhyddhad cynnyddol gan atgyfnerthu Stephen fel artist sydd ar rhywbeth gwirioneddol i'w ddweud a gan awgrymu bod mwy ar y gweill yn ei bartneriaeth greadigol efo Coes. Dyma Stephen Hallwood, paid a rhedeg.

Stephen Holwood a paid ar heteg. Hwna allan I chi erbyn hyn. Mae gennaf fi y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod I chi yn fuan iawn yn y cyfamser cwpl o gynnion newydd eraill. Mae artist Dregau Cymraeg Morgan Elwy yn rhyddhau album 10 track yn dod fel ffrwytiad bywiog o positifrwydd a gobaith mewn cyfnod ansicr. Wedi wreiddio mewn regau a'i gyfoethogi gan eiriau Cymraeg, mae amser dam yn amser drwg yn adlewyrchu neges bwerus a undod mewn cyfnod o heriau byd eang. Mae Morgan Elwy wedi creu sain unigryw drwy gyfuno treftataeth ieithyddol Cymraeg a dylanwadau regau ryngwladol. Mae ei gerddoriaeth yn asio elfennau o dub, regau a blues gan gyflwyno negeseuon cydwybodol o heddwch hunaniaeth ac amser da. Ers I ddau album cyntaf Teimlo'r Awen 2001 ar ugain ag yna dub yn y pub yn 2004 ar ugain, mae Morgan wedi dod yn eiriolwr dros diwylliant sound system tanddaearol Cymru a'r sîn gerddoriaeth Cymraeg. Mae'n perfformio'n rheolaidd efo'r band llawn ochr yn ochr ar DJs gan arddangos ei arddull unigryw a gwreiddiol. Felly, can newydd I chi gan Morgan Elwy I chi nesa, a mae hon fel rhan o'r album newydd yma sydd ar gael I chi erbyn hyn. Mi gewn ni glwad can oddi arni hi, ac mi ydych chi wedi clywed, chwarae teg, mi ydych chi wedi clywed am ryw ohonyn nhw, achos mi gafodd lot ohonyn nhw ei rhithau fel singla o flaen llaw, felly mi ydym ni'n mynd am un o'r cynnion yma. Oddi ar yr album, dyma tonau gan Morgan Elwy.

Dyna tonau hwnna gan Morgan Elwy. Allan i chi erbyn hyn. Reit, mae hi rwan yn bryd i ni fynd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Ac heno yma, mae'r gan ymwreiddiol yn dod i chi. Mae hon yn emyn gyda llaw ymwreiddiol. A mae hi'n dod ato chi fel un gafodd ei ysgrifennu gan C. Austin... O, mae'n rhywun ni. C. Austin Miles, a mae'n un Charles Austin Miles nath ysgrifennu'r gan yma, nôl yn 1912, okay? Felly mae hon yn un, o dan yr enw In the Garden, mae hi yn gan y gospel, a mi gafodd ei ysgrifennu gan Charles Austin Miles, ac mi oedd o gyda llaw yn pharmacist, mae'n ar anthem, dydy, dych ma, yn sgwennu ymynna, ac yn, dych ma, gweithio mewn pharmacist, mae'n random. Dau beth sydd fysa'ch chi ddim yn roed efo'i gilydd, ond eitha cool chwarae teg. Anyway, mae'r fersiwn Gymraeg ohoni hi yn dod ato chi heno yma gan Tri o Fôn. Ac enw hi yn Gymraeg ydy Llais yn yr Ardd. Iawn, mae yna fersiynau eraill, wrth gwrs, yn Saesneg wedi recordio ohoni. Roy Rogers a Dale Evans nath recordio hi yn 1950. Mi oedden nhw hefo vocal quartet ag orchestra. Ar yr un yna, mae yna amryw o recordiadau eraill wedi gwneud ohoni. Ella Fitzgerald wedi recordio, Willie Nelson wedi recordio, felly amryw o artistiad eithaf adnabyddus wedi recordio fersiynau o'r gan yma. Glenn Campbell hefyd gyda llaw. Anyway, mi ydym ni'n mynd felly am y gan yma gan Tri o Fôn, dyma Llais yn yr Ardd sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg In the Garden o 1912.

0: llais yn yr ardd. Hwna gan tri o Fôn a hwna'n fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg In The Garden. Gewch chi glod rhyw fymryn o fersiwn Ella Fitzgerald yma nyn, jyst gan bod fi wedi sôn am hwnno.
1: I come to the garden alone.
0: Fel ni ddeud, mae yna lot o recordiadau gwahanol ohoni. A mae'r un sy'n gynnaf fi i chi rwan, jyst i chi glod rhyw fymryn o hon hefyd. Mae hon gan Alan Jackson.

A dyna chi y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyna In the Garden yn wreiddiol wedi ysgrifennu gan Charles Austin Miles a wedyn y cyfr y fersiwn Gymraeg yma gan tri o fôn llais yn yr ardd. OK, cynnion newydd. Cwpl o rei eraill I chwarae ar eich cyfar chi hyn yma. A mae'r un sy'n gynnaf I chi rwan yn wreichio'n band yr OGS. Mae y ddelwedd yn ffrwyllafu'r prosiectau tanllyd y gwallgofiaid y Cell B blaen y ffestiniog. Llynedd daethant i'r brig yng Ngystadleuaeth Brwydr y Bandiau Steddfod Genedlaethol ac eleni wedi cael y fraint o recordio'r EP yn Studio Sain efo Ifan Emlyn Candelas dan banner recordio Spench. O'r blaen yw'r sengl o'r EP allan y mis Mehefin ac yn cyfuno deallusrwydd gitar indie funk yn 90au efo alawon breuddwydiol a chofiadwy. Er dirfodedd geiriau mae'r gân yn felus ac yn llwyddo i'ch dyrchafu i ryw stad ysgam braf. Mae'r prifleisydd Harry Emlyn yn gawr o bresenoldeb ar lwyfan ac Enlli Jones fel gwead yn fel i'r wead leisiol. Mae Owen Jones yn athrylith ar y gitar flaen efo Eban Davies yn cynnig rhythmau diem honcar ar y gitar arall. Mae sŵn y ddelwedd yn ddiogel yn nwylo Isaac Parsons ar y bas a drymiau Cian Clink Roberts yn gyrru'r cwpl ymlaen. Mae yna deimlad 90au go iawn I sŵn y ddelwedd, ond mewn ffordd retro a nostalgic. Mae'n ffres amrwd a chyffroes a deallusrwydd yn argallu cerddorol yn amlwg iawn. Mae recordio Spench yn falch iawn o roi hwb iddyn nhw ar eu taith cerddorol. A diolch hefyd I gronfa cerddoriaeth pust am y gefnogaeth. Cai Toms o recordio Spench I ddeud am y gan yma. Dyma I mynd felly am y gan newydd sydd ar gael I chi ag hon yn un gan y ddelwedd. Felly hon wedi ei rhyddhau I chi erbyn hyn allan ar label Spench. Dyma o'r blaen, fel ni ddweud, wedi rhyddhau I chi erbyn hyn. Wedyn mae gennaf fi gwpl o gynnion newydd eraill I ddod I chi. Amryw dal gennaf fi, chwarae teg.

dyna o'r blaen. Mae hwnna yn gan sydd yn newydd gan y ddelwedd allan I chi erbyn hyn ar label recordiau Spench. OK ta, mwy o gerddoriaeth newydd. Mae'r un sy'n gynnu fi I chi nesan de. Mi wna si chwarae os ysdwytha. Mi wna cwpl o sengla wedi cael eu rhyddhau fel rhan o sesiwn byw 3 can S4C. A wedyn mi wna si chwarae can neu ddwy I chi wedyn ysdwytha. Anyway, mae yna amryw o fatha covers ac yn y blaen gwahanol wedi cael ei recordio. A felly mi gewn ni fynd yr wythnos yma am fersiwn Lucy Borcia o Coffi Du. Cos mae honno'n eitha cool a fynd ydi. Wrth gwrs, can gwybdaeth e'n fran yn breiddiol. Dwi eb chwarae gwybdaeth, mae'n dipyn amser actually. Falla na'i wneud, mae'n llach mlaen. Gen I weld.

Yeah, Coffi Di Lucy Borgia, fersiwn Lucy Borgia o gan Gwybdaeth Enfran yn y fan yna. Nesa, mae hon yn un gan Mairead Morris. Dyma chweched albwm unigol y gitarydd a'r canwr gyfansoddwr o Fangor sydd wedi ymgartrefu ar Ynys Môn. A fel mae'r teitl yn ei awgrymu, mae'r profiad o wario mis yn gigio ym Mhata Pogonia wrth wraidd y casgliad. Efo 5 o'r 10 can wedi deillio o daith Mairead yna efo Bryn Fôn, Rhys Meirion a Menna Rhys ar ddiwedd 2004 yr Hugain. Mae'r cyneuon rhieni... Caneuon rheini, yn cynnwys y ddwy sengl Lawr yn Laboca, can am ardal Lliwgar o Bynnes Eris a Gaiman i Ysgel, can am siwrna hir ar draws y paith o ddyffryn camwy o, i Odre'r Andes. Ond mae hwnna, a mae hynna'n caneuon da chi wedi glwad o'r blaen, achos mi'n gafodd hynna ei rhithau, fel sengla yn dod. Mae'r gan sydd gyda fi i chi ar gyfer heno ma'n un o'r enw Dim ar Ôl, a mae hon yn un sydd wedi rhithau i chi fel rhan o'r albwm yma. Dyma deithio adre ar noson eafol ar ôl perfformio ysbrydolodd y gan yma, Dim ar Ôl. Dyma Dim ar Ôl gan Mairead Morris.

Ia, hwnna yn newydd i chi o dan yr enw Ddim, a, neu Ddim ar ôl, hwnna allan erbyn hyn wedi rhythau fel rhan o albwm newydd Myred Morris, sydd allan i chi o dan yr enw Y Paith a Llefydd Eraill. Ok, mae hynna mwy neu lai, dwi'n meddwl, yn dod â ni at diwedd y cynnion newydd ar gyfer hyn yma sydd, gan bod fi wedi sôn am y peth, yn golygu bod hi yn amser eitha da i fi chwarae can bach gan Gwybdaeth Hen Fran. Ni'n mwyn llillio hon i fewn, achos mae gan hon dipyn o fynd eitha cool yn ni. Dyma Gwybdaeth Hen Fran, tan y grisio. Ac os da chi wedi bod fyny i ardal Blaen y Ffestiniad, byddwch chi'n gwybod yn union be mae'r gan yma yn sôn amdani. Y bobl sy'n byw yn y grisiau yn y ffentyd bod fi wedi sôn yn Blaen y Ffestiniog beth. Oh, na, disaster.

saith a wedi llwyr o ffeindio gwaith roedd o di dechrau tyfu fyny doedd na ddim o sgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae armys ar y gorau ring o coed a i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio a'n diodd a fe fo'r draen yn tacu gwair ac yn llawn

Ta yn y grisiau gwybdaeth hyn, Bran. Dych chi'n gwybod be? Iawn, random fact am hynny chi. Hoff gan Cymraeg, mam. O mam yn arfer gweithio yn tan y grisiau yn blaen o plastics hefyd. Dwi'n mwyn gwybod os oedd gen hynna rhywbeth i wneud efo fo. Ond ie, hoff gan mam, na chi, yn Gymraeg. Anyway, cool de. Dyna gwybdaeth hyn, Bran, ag tan y grisiau, ag mae hwnna oddi ar yr album Llechan Lyb. Na chi, dwi'n gobeithio fawr bod chi gyd wedi mwynhau hwnna. Nesaf, mae hwnna ni'n gan Steve Eves, ag bach yn random, ond o'n i'n meddwl, dych chi'n gwybod be iawn? Faint ydy 10,000 fel trydan, really, cyd yn ydyn nhw'r can. Chy'ch gweld, not giving anything away fan hyn. Well, apparently mae static shock, fath os da chi wedi bod yn cerdded efo sana ar garpad a wedyn da chi'n twtio wbeth metal. Apparently, mae hwnna'n gallu bod yn 10,000 fel trydan. So, diom really yn swnio mor exciting yna, wwan, ydy. Ond i'n darllen hefyd bod fatha taser yn tua 50,000 volts. So, ti'n gwybod be, Steve Eves? Ti angen ail sgwynnu'r can ma, ond efo mwy o volts. Dyna ddim ar ni, anyway. Dyma'n gwybod. Cymwch beth ych chi eisiau hynna. Anyway, dyma Steve Eves.

Dyna 10,000 volt trydan Steve Eves yn y fan yna. Tiwn o gan, efyd, dwi'n licio chwarae hwnna. Dwi'n chybod beth, mae'n neis actually gallu chwarae rhywfaint o gynion sydd ddim just yn newydd sbon ar gyfer hyn yma. Achos mae wedi bod mor brysur efo cynion newydd sbon dros yr wythnos a dwytha, dwi jyst ddim wedi cael cyfle i chwarae Bryn Ian sydd yn hun na cwpl o flynyddoedd sydd wedi teimlo'n eitha odd, mae'n rhaid i fi ddeud. Hefyd ydy, oedd cael neges yn ystod y gan yna yn dweud bod chwaer fi'n fan mawr o tan y grisiau hefyd. Ysgym mae pawb yn fan o'r gan a dwi'n licio hwnna, dwi'n meddwl mae hwnna di un o'r cynnion. O'r ei gwybdaeth ein fran, dwi'n meddwl mae hwnna, mae dibyg ydy'n ffefru ni. Dwi'n meddwl mae dyna pam nes i chwarae fo. Dwi'n meddwl rwan, actually, mae'n amryw o rei sy'n eitha cool gan gwybdaeth ein fran. Rei sydd ddim just yn hollol hirt hefyd gyda llaw. Ynddo. Ac mae hynna'n eitha da. Anyway, dyna ni, mae'r eitha hirt yn eitha hwyl hefyd. Mae coffi di yn tiwn a hanner chwarae teg, ynddo, ond da chi di glwad cyfr o'na. Dwi'n mynd i chwarae mwy o gwybdaeth. Oce, okay. Strygofn i chi banicio. Anyway, Edward H. Davies nesaf, unwaith eto, rhywun dwi heb chwarae ers ages.

Edward H. Davies a Sneb yn Becso Dam. Yr album oedd Sneb yn Becso Dam o'r un un enw. Ydych chi'n gwybod beth? Dwi'n teimlo bod fi ddim yn chwarae bangar ar ôl bangar hyd yn hyn. A dwi'n mynd i stopio rŵan chwaith. Mae hwn yn rhyw fath o ffitio fewn i'r thema Steddfod yr Urus yna. Mewn ffordd, er bod o ddim cweit. Oherwydd, wrth gwrs, mae'n sôn am yr Anglesey sydd yn Gaernarfon. Ond yna ni, dyma y bandana.

Y bandana, heno yn yr Anglesey. O, hwnna totally out of tune. Pam na si yna'n deud hynna? O'n i'n mynd yn trio canu fo, ond wedyn am bod y gan dal i fynd oedd yn swnio'n ofnadwy, dweud. So ni di trio, oce, okay, so ni di hitio'r dodyn, ond na si rili ddim trio wedyn, o si fethu fo'n llwyr. Ah, embarrassing, de. Ar y radio hefyd, ynde? Fedra i'n dangos yng Ngwynab, fori. Reit, ymlaen nesa, a mewn gan Cowboys Rosebud hwnnog, a wedyn, mi fydda ni'n denu tuag at ddiwedd yr haglen yn eitha bian yn yma. Dyma Cowboys Rosebud. Tunag mor drwg a hynny. Ie, yeah, sbos dod yr sgrech na ddim gwei mor drwg a hynny. Mi oedd o. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg, dwi yma efo chi am ryw 10 munud arall a dim mwy.

Mor ddrwg a hynny Cowboys Ross Botwnog yn dod â ni at ddiwedd y rhaglen heno. Mae un gan arall sydd gen i fi ar eich cyfer chi. Mae hwnna'n dod atoch chi gan Lo-Fi Jones heno yma i gloi'r rhaglen ar y cyntaf o fus Mehefin 2006 ar ugain. Dwi'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau y rhaglen heno yma. Byddwch chi'n ymuno efo fi unwaith eto ar cyfer y benod nesaf fyw yma ar y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Mi fydd hynny'n os lu nesaf o 8 o gloch tan 10 mi fyddai yn ôl. Mi fydd y sioe yma heno yma hefyd yn cael ei hail ar lledyn o Saturn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Os da chi wedi methu'n rhyw ran ohoni neu da chi jyst wedi mwynhau hi gymaint bod chi eisiau gwrando eto. Mae yna groeso mawr i chi wneud hynny wrth gwrs. Mae'r gan dwi'n cloi efo hyn yma yn un o'r enw Bydd Goleuni yn yr Hwyr gyda llaw. A hwnna'n dod atoch chi gan Lo-Fi Jones. Da ni wedi clywed amryw o ganeuon newydd ag dipyn o bangers a chydig bach yn hun hyn yma sydd wedi bod yn wych i fi. Dwi wedi mwynhau y rhaglen. Dwi'n gobeithio am fawr bod chi tha wedi mwynhau gwrando. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando hyn yma. Mi welai chi unwaith eto wythnos nesa. Ond am y tro, dwi'n gadael chi efo Lo-Fi Jones. Felly diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Am y tro.